Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Fra NRK Nyheter.
1: Og vi startet i Japan.
0: Jesper Nåndal.
1: Minst 13 personer døde og mange skadet etter at Japan ble truffet av et kraftig jordskjelv i går, det sier statsministeren i landet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og traff den sørlige delen av øya Kyushu. I løpet av dagen så kollapsa både et kjøpesenter og en papirfabrikk i området, og det var her flere personer mistet livet eller ble skadet. Da forteller reporter Regine Åstrup-Lia.
2: Flere 100 000 personer ble også bedt om å evakuere og holde seg unna kystområdene, ifølge Sky News. I tillegg har nesten 50 000 husholdninger vært uten strøm.
1: Statsminister Sanae Takaichi sier at regjeringen der har satt inn en krisegruppe for å finne ut av hvor store skadene og hvordan de skal fortsette med redningsarbeidet. Hun advarte også om kraftige etterskjelv som kan komme de neste dagene. Å møte på en valross mens han ute på tur kan bli et vanligere syn fremover. Da mener en ekspert etter at flere har møtt på valross i Finnmark den siste veka. I Vestertana så opplevde Susanne Hetta og kjæresten dette her. De var ute for å plukke sopp, og blant skogbuskene så lå det plutselig et dyr på 1,5 tonn.
3: Vi ble så sjokkert. Vi ble helt forbløffet og euforisk, men vi trakk oss unna da. Og så fikk vi fram kamera selvfølgelig. Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana, altså det topper alt.
1: Valross-ekspert Rune Aas sier at dette her kommer til å bli et vanligere syn fremover i for eksempel fjæresteinene.
4: Det i utgangspunktet skyldes ikke klimaendringer, men rett og slett fordi at valrossbestand er i så god vekst, at da er det sånn at hvis du bare behelder samme prosentandelen som skal ut på bivanket, så vil den øke.
1: Men da å se skogsvalross er helt utrolig.
4: Så det er også rart at det jeg hadde ikke sett bildet da, jeg nesten ikke trodde, men det er jo åpenbart at den ligger i bjørkeskogen.
1: Og NRK Nyheter her på MP3, direkte av Jesper Nåndal.
0: Det er sommer på MP3 i hele verden, og alt.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om fotball og politikk.
0: Jesper Nåndal.
1: FIFA planlegger å selge mye av eierandelene sine i fotball-VM til private investorer. Planen går da ut på at FIFA skal selge en eierandel på 20% for flere milliarder dollar. Investorene skal da kunne kjøpe deler av selskapet, men de får ikke lov til å være med og bestemme over det sportsliga. FIFA sier at inntektene skal komme fotballforbundet til gode, men NRK sin sportskommentator Jan-Petter Saltvedt mener likevel at forslaget dårlig. Hvis det blir godkjent, så blir dette slutten på fotballen slik vi kjenner den i dag, sier han.
2: Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn i et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA i dag.
1: Det har vært en urolig natt i Midtøsten med flere angrep. I Irak så flere døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot Irans støttegruppe. Det sier en av gruppene som ble angrepne. Iran har også angrepet og stoppet tre oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å angrepe en amerikansk base i Jordan. Disse angrepene i natt de første siden USA sin president Donald Trump midlertidig stoppet angrepene i forrige veka. Flere planlegger å skru av Playstationen sin i slutten av august for å boykotte selskapet. Dette kommer etter at Sony sa at de skulle slutte med spill i fysisk format fordi forbrukervanene har endret seg. Ifølge analysebyrået Ampere så 80% av spilsalget digitalt nå. Reporter Regina Strup-Lia forklarer kritikken.
3: Den handler om at man egentlig bare leier spill selv om man har betalt full pris for dem. Mange redde for at Sony skal kunne fjerne spill fra folk sine konsoler, dersom for eksempel lisensen går ut.
1: Desert Play ber nå folk om å være med på boykotten mot Sony under hashtaggen PS Blackout. Etter planen så skal dette her skje fra 23. til 30. august. Og NRK Nyheter her på MP3, det fikk du av Jesper Nåndal.
0: Det er sommer på MP3 i hele verden.

0: kjapp og bade til politiet er kjørt. Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om eksamen.
0: Jesper Nåndal.
1: Tusenvis av studenter klager på eksamenskarakterer, men flertallet ender opp med å få det samme etter klagen. Det viser tall fra flere av landets største universitet som NTB har hentet inn. På Universitetet i Bergen for eksempel ble det registrert 1400 sensurklager, men 1100 av dem endte opp med uendret karakter. Det er fortsatt flere klager som er under behandling, og de samlet tallene kan derfor bli litt annerledes frem mot det nye studieåret. Men tendensen er altså at de fleste ikke får det som de vil, forteller reporter Regine Åstrup-Lia.
2: Ifølge Universitetet i Agder er det flest klager på studier med høy konkurranse og oppmerksomhet rundt karakterer. Forklaringen er at karakterene kan ha stor betydning for videre studier og jobb. De foreløpige tallene viser også at av de som får endret karakter, så er det flere som får bedre resultat enn dårligere.
1: Mer enn 9000 personer har søkt tilflukt ved evakueringssenter etter det kraftige jordskjelvet som traff det sørvestlige Japan i går. Det melder japanske myndigheter, skriver AFP. Så langt er 13 personer bekreftet døde, blant annet fordi andre etasje i et kjøpesenter i byen Kashima kollapsa. Statsminister Sanae Takaichi sier at regjeringen der har satt inn en krisegruppe for å finne ut av hvor store skadene er og hvordan de skal fortsette med redningsarbeidet. Hun advarte også om kraftige etterskjelv som kan komme de neste dagene. Norske sjåfører har fått over 206 millioner kroner i fotoboksbøte så langt i år. Antallet bøter har dermed økt med 19% fra i fjor, ifølge tall fra politiet sitt ATK-senter. Dette tilsvarer over 48 000 bøter fordi folk har sust forbi fotoboksene, men antallet som har mistet lappen holder seg ganske stabilt. Og i år, som i fjor, er det fotoboksen i Vålerengtunnelen i Oslo ut mot Drammen som topper lista. Der har det blitt sendt ut nesten 6 000 bøter på til sammen 26,6 millioner kroner. Og NRK Nyheter her på MP3, der fikk du av Jesper Nåndal.
0: På radioen.
3: Det er sommer på MP3
0: i hele verden.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: for mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om de som ikke er fornøyd med eksamenskarakterene sine.
0: Jesper Nondal.
1: Det er litt større sjanse for å få bedre karakterer enn dårligere etter at han har klaget på eksamen. Det viser foreløpige tall som NTB har hentet inn fra flere av landets største universitet. Både ved Universitetet i Bergen og Stavanger og ved Oslo Met får folk oftere en positiv overraskelse etter å klage heller enn en negativ. Men det store flertallet får samme karakter som før, forteller reporter Regine Åstrup-Lia.
2: På Universitetet i Bergen for eksempel er det registrert 1400 sensureklager så langt, men 1100 av dem endte opp med uendret karakter. Det er fortsatt flere klager som er under behandling, og de samlet tallene kan derfor bli litt annerledes fram mot det nye studieåret nå.
1: Ifølge Universitetet i Agder så er det flest klager på studiene med høy konkurranse og oppmerksomhet rundt karakterer. Forklaringen der er at karakterene kan ha stor betydning for videre studier og jobb. Det er delte meninger om skogskvalrossen i Vestertana skal få seg et navn. Den siste veka så er det flere som har sett valrossen på land, og Susanne Hetta og kjæresten møtte den ute i skogen da de var ute på sopptur. Når ville dyr dukker opp i befolket området flere ganger, så pleier de å få navn, litt som kjendisvalrossen Freya som dukket opp i Oslofjorden for noen år siden. Men Hetta mener at det er dumt å gi dem navn.
3: De skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør med husdyr og kjæledyr. For den på en måte tillegger den egenskapen, eller sånt. Fordi at da tror jeg det blir lettere for folk å tråkke den for nær, rett og slett.
1: Men valrossekspert Rune Å er uenig i det.
4: For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Vi skal ikke være redde for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg.
1: Og NRK Nyheter her på MP3, det er effekt av Jesper Nondal.
0: Varmt i lufta, hett på radioen.
5: Det er sommer.

0: NRK MP3.
1: Derulo.

på plass. Jeg hadde glemt å skru på mikken min. Jeg beklager for det, dere. Vi på plass til lille lørdag. Startet med litt tekniske problemer, men ingen kan stoppe oss i dag.

Nico Vins. Bebe Rexha har väl originalen. Deilig låt å få her på MP3 nå som vi skal rett inn i. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Yes, jeg vil gjerne vite hvor jeg har med meg folk fra. Vi finner du deg i utlandet, kanskje Italia, Spania, Brasil, India, Dubai. Det finnes mange steder man befinner seg nå på ferie. Eller er du hjemme? Uansett hvor du befinner deg, så vil jeg gjerne en melding på hvor i landet eller utlandet er det du befinner deg akkurat nå. Send det inn til meg i appen NRK Radio. Så skal vi nå til Shabuzo Malsmith.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Oh ja, da vi skal ta turen til Paradiso. Jeg synes den låten her relativt viktig å få på en lille lørdag. Hva heter den? Og hvis du som hører på har noe du vil si meg, for eksempel hvor I landet du befinner deg akkurat nå, så sender du inn til meg I appen NRK Radio.

0: sommer fra alle oss i MD3.
1: Jeg må stoppe i dag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn...

Er det Tønsberg? Kan ikke noen hjelpe meg med det? Hvor er det Mohammed befinner seg? Hjelp meg med det. Hvor er det Mohammed befinner seg? Hvor man spiser pølse i vaffel? Er det Tønsberg? Eller er det Sarpsborg? Eller Noen som hører på nå som vet svaret, send meg inn riktig svar i appen NRK Radio. Så da er det tur til å gå.

Tusen takk til alle sammen som bidro med å finne ut av dette her. Og vi skal straks til litt kjendisnadder. Hvis du har tenkt å kjøpe deg GTA, altså den nye GTA, er det 6? Ja. Så må du passe på med en ting, det skal vi finne ut om litt. For det tar vi turen til Fats and Small. Låta her et Turn Around og er en deilig sommerlåt som passer godt hvis du nå ligger i sola. Eller hvis du er på jobb som meg, kan du bare jamme litt med.

0: Vi rakker under 24-7 her på MP3.
1: Kjendisnader.
0: Ja, Grand Theft Auto 6 kommer ut 19. november, og dette har blitt pratet om og blitt utsatt ganske mange ganger. Men hvis du har forhåndsbestilt GTA 6, så, som åpnet opp for en drøy måned siden, så det ganske mange som sikkert har gjort det, så spredde seg rask forvirring om hvor nedlastningskoden i esken faktisk brukes, fordi spillet som slippes 9. november kommer kun til PlayStation 5 og Xbox Series X eller S. Det blir ingen fysisk disk i esken, bare nedlastningskode. Og fysiske disker som regel regionfrie. Det betyr at du kan kjøpe et spill mens du bortreist og fortsatt spille det på konsolen din. Derimot nedlastningskoder litt mer komplisert. Fordi er du PlayStation 5-eier og koden din låst i regionen du kjøper spill i, så kjøper du et spill for eksempel i USA, må du ha en amerikansk PlayStation-konto for å løse den inn. Dette vil da ikke fungere med en norsk konto. Inne på tech.no så kan du gå inn og sjekke hvilket land som tilhører regionene, for eksempel Latinamerika, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, bla bla bla, masse ulike land. Og så det jo greit å bare vite. Så for eksempel kjøper du et eksemplar på ferie i Spania, så det greit at du vet at det kan være at den ikke funker. Derimot, Xbox-koder ikke regionlåst og kan brukes hvor som helst i verden. Da vet du i hvert fall det. Det finns mer informasjon om dette her inne på tech.no. Og så det spennende å vite dette med hvordan blir det når man faser ut fysiske disker. Jeg visste ikke det her. Så hvis du har tenkt å kjøpe deg, eller har tenkt på det hele tatt, så vet du i hvert fall det. Pass på at du faktisk kan spille deg på PlayStation din hjemme i Norge.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Yes, masse deilig musikk, blant annet Rudimental og Khalid med All I Know på vei til deg her på MP3. Vi skal også ha besøk av en kjent gjest, artist, programleder. Han har mange navn, men du får vite hvem det om litt. For det tar vi turen til Nyhetsverden. De får du servert av Trondheim her på MP3.
2: Og det skal handle om skogbrannene i Frankrike.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Det fortsatt kraftige skogbranner i Frankrike og Spania. Og i Frankrike de nå redd for at brannen skal nå et anlegg som produserer noe av det som brukes i franske atomvåpen. Det melder Danmarks Radio. Anlegget det snakk om ligger vest for Bordeaux. Militære og brannvesenet følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
3: De til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
2: Det meldt opp mot 42 grader sørvest i Frankrike i dag. En mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus med alvorlige skader. Man vet ikke helt hva som har skjedd, men det ble funnet vrakdeler i sjøen. Svensk politi har nettopp beslaglagt et skip. Sjøfartsverket i Sverige sier at båten har kollidert med et norsk eid skip, forteller reporter Petter Grimnes.
4: Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er det ganske... Det stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
2: Skipet tilhører rederilaget Misje. Sjøfartsverket har nå avsluttet å søke etter de savnede, men politiet fortsetter å søke. Du kjenner kanskje denne låta fra TikTok? Kavinsky, artisten og DJ'en bak låta, funnet død hjemme hos seg selv i Paris. Han ble 50 år gammel. Han lagde blant annet låta du hører i bakgrunnen nå, Night Call. Den var soundtracket til filmen Drive med Ryan Gosling fra 2011. Kavinsky ble funnet bare dager før 51-årsdagen sin, som hadde vært på søndag. Det startet etterforskning for å finne ut av dødsårsaken, men det ikke funnet noe mistenkelig på stedet, det skriver Reuters. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk, Trond Odin. Du hadde litt lengre etternavn enn det jeg trodde. Beklager for det, men tusen takk. Vi tar en tur til værmeldingverden, som ikke jeg helt proff på å lese, men vi prøver alltid. Det 29. juli i dag. I Hammerfest blir det 15 grader, 0,9 millimeter med regn mot kvelden. Malvik i Trøndelag, 19 grader, 15 grader mot kvelden. Sola titter frem, i hvert fall her i Trøndelag, eller Trondheim i dag, i hvert fall nå, og se om den forblir ut dagen. Ågotnes på Vestlandet, 16 grader, 13 millimeter med regn i kveld. Og Birkeland i Agder, 25 grader, 18 grader mot kvelden. Tønsberg får 22 grader. Og Gvarv i Telemark får hele 26 grader og 19 grader mot kvelden. Det godt å blande. Jeg skjønner at Trøndelag litt deprimerte, det jeg også. Vi bare hold in, folkens. Hvis ikke så går det an å bestille seg en chartertur til utlandet. Det har vært litt dritt nå, så det må være lov å si. Men mer om verden finner du på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr, og hvis du ikke har lyst til det, så er det bare å bli her på MP3 og drit i å snakke om været.
0: Varmt i lufta. Hett på radio.
5: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
1: Yes, det navnet. Og hvis du som hører på trenger en ny låt du har lyst til å høre på, en sommerlåt, en som du bare kan slenge i spillelista di, sette på øreproppene, og så du i sommerland, der du bare blir værende, for vi skal straks få besøk av Ailo.

0: Forevermore her på MP3, og vi har fått storfint besøk i studio.
1: Halla!
0: Det er mange av dere som kanskje gjenkjenner denne stemmen her, men det er altså Ailo Thomassen, DJ Ailo, også artistnavnet Ailo.
1: Ja, det er mange Ailo her, ja.
0: Hvilken Ailo har vi besøk av i dag? For du har jo sendt radio her på MP3 mange, mange, mange ganger.
1: Det stemmer, det. Mange år. Nå er det vel et år siden kanskje sist.
0: Ja.
1: Europe's Biggest Dance Show, var det sist?
0: We miss you every single day. Derfor er det en ære å få ha deg her i dag, Ailo. Som artisten Ailo,
1: ja.
0: Som produserer musikk. Det har du gjort nå i ganske mange år.
1: Faktisk, jeg regner ut på det at det her er sånn, det tiende året som jeg holder på med musikk. Mm. Så det begynner å bli en stund.
0: Og så vil jeg si, det tok jo kanskje litt, du var jo DJ før du begynte i MP3.
1: Ja.
0: Og så fikk du være med på årets Blime-låt, den samiske låta.
1: Stemmer det.
0: Vil du si at på en måte siden der så følte du oppgangen kom litt?
1: Det er faktisk akkurat sånn du er. Jeg ble litt sånn tvinget inn i Blime på en måte. Mm. Jeg hoppet i det liksom. Og da innså jeg sånn, ei shit, det er jo litt gøy å liksom synge selv. Det er en helt annen måte å uttrykke seg på. Så var jeg sånn, ok, kanskje det er det her jeg skal prøve.
0: Du har jo kommet med låter før som jeg har spilt her på MP3.
1: Ja.
0: Men du har kommet ut med en helt ny låt. Det er vel bare en og en halv uke siden.
1: Ja, det var nå på fredag.
0: Ja, det var på fredag, så akkurat nesten en uke siden. Ny låt. Låta heter Voi Voi.
1: Oh, yeah.
0: Hvorfor heter den det, Ailo? Og hva er inspirasjonen bak å komme med en sånn låt som der?
1: Du har vel kanskje hørt Voi Voi før, sånn uttrykket. Det er jo en del låter som heter Voi Voi allerede. Også sånn fra Melodi Grand Prix på sånn 60-tallet, liksom. Voi Voi er jo et samisk uttrykk.
0: Oi, er det egentlig samisk?
1: Det er det.
0: Å, det er veldig gøy. Jeg tror ingen egentlig vet det.
1: Voi Voi er et samisk uttrykk, og det betyr, det har litt forskjellige betydninger, men ofte så er det sånn, huff, eller sånn, åh, herregud, eller, ja, en sånn type uttrykk, liksom. Men i den her låta og den settinga så synger jeg litt om elsparkesykkelen.
0: Og du synger om elsparkesykkelen. Det er gøy, for jeg har et bilde av deg oppe her. Faktisk fra pressemeldingen, da ser jeg at du har faktisk sparkesykkelen med på. Du har en Voi.
1: Det stemmer. Yes.
0: Det er veldig gøy. Jeg synes det. Men hva er det låten handler om?
1: Det er en sommerlåt, sånn som du var litt inne på. Men det er akkurat det. Har du liksom følt at det er sommer, du sitter inne, du har ikke en dritt å gjøre, du vil møte venner, du vil ut, nyte livet litt. Det er akkurat det handler om. Det er en utekveld, liksom.
0: Åh, jeg tenker at i hvert fall her i Trøndelag, som det har vært den siste tida, så synes jeg at vi først må få fram en pisk. It's been shit, la oss være ærlig. Og ja. Det man kan glede seg med å komme med sånne sommerlåter, Ailo, er jo at for oss i hvert fall, som sitter her i et studio, hvor det er mørkt og kaldt, så kan jeg drømme meg bort og tenke at det er en sånn leken, chill sommer. Jeg gleder meg masse til å høre låta di, Ailo. Det blir vel MP3-premiere.
1: Det er MP3-premiere.
0: I love that!
1: Oh, yes.
0: Du som hører på, kos deg nå med premiere. Dette er altså Voi Voi av Ailo.
1: Yeah. Ok, la oss kjøre det. Ok.

0: Kausa med Magnetic for en låt å få her på MP3. Og vi midt oppe I et lite intervju med verdens feteste fyr, Ailo Thomassen, bedre kjent som artisten Ailo.
1: Store ord på en onsdag, ass.
0: Men jeg mener det genuint. Ailo, du jo også en venn av meg, men I tillegg til det så jo du en hjertelig god artist. Du lulesame, ganske stolt lulesame, snakket høyt om det. Og liksom en... Du artist, men du også en samisk artist, så all musikken du lager jo på lulesamisk.
1: Yes,
0: Nye låter du har kommet med forrige uke heter Voi Voi. Vi spilte nettopp her på MP3. Den handler om sommer.
1: Ja.
0: Den handler om sommerplaner og ha ting å gjøre. Du jo, hvor gammel du nå?
1: 26 har jeg blitt.
0: Så vi ikke unge mer.
1: Nei, vi ikke det.
0: Hvordan liksom sommerplanene dine, med tanke på du har jo laget en sang som handler om å kruse rundt på en Voi, kose seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du gjort noe av det?
1: Det har jeg gjort mye av. Honestly, buss, det funker ikke lenger. Det må være elsparkesykkel, går dritfort, boom, man der, ferdig.
0: Nei, jeg tør ikke å bruke det, eller?
1: Nei, du må lære deg å like det.
0: Jeg vet det, jeg synes det litt skummelt. Jeg går med briller, så jeg sikkert derfor. Men hva slags andre sommerplaner har du lagt med tanke på at du må spille en låte her og leve opp til det?
1: Vet du hva? Akkurat nå, så jeg sa det for noen uker siden at jeg lev drømmen. Og det var veldig syke ord å komme ut av, av munnen min. Fordi det akkurat det. Denne sommeren så skal jeg sitte I studio. Jeg skal lage masse musikk. Og det jo det som har vært drømmen min I dritmange år. Å bare lage musikk og trives med det.
0: Og du, Ailo, har jo blitt forlovet.
1: Oh, I know, dude. I know.
0: I got this ring. Og det skjedde jo, det var det I år?
1: Ja, det var I år, det var I mars.
0: Så det her har vært et fantastisk år for deg?
1: Det her et fantastisk år. Jeg lev drømmen,
0: Thomas. Ja, du gjør det, og det så utrolig, og det er så smittende. Og en annen ting også som jeg har fått med meg at du skal kanskje komme ut med en debut-EP.
1: Det stemmer det.
0: Oh my god, hva kan vi forvente oss, Ailo?
1: Alle musikken som jeg sitter og jobber på nå. Det litt mer I det her poplandskapet og litt mer housey beatsene. Sånn vi hørte på Voi Voi nå. Det blir også litt mer klubbete, fordi altså, DJ inne I hjertet, det jeg jo. Så klubben, den kommer jeg nok aldri til å gå ut av, for å si det sånn.
0: I love that, jeg gleder meg masse. Du som hører på, hvis du lurer på når denne debut-appen kommer, så det til høsten. Det riktig,
1: yes, til høsten, ja.
0: Vi får bare vente. Og Ailo, før du drar, så spurte jeg deg, gi meg en låt som ikke du har laget, da.
1: Ja.
0: Men en låt du digger. Hvilken låt skal vi til?
1: Jeg gikk inn og så på Power Repeat inne på Spotify, og den låten jeg har på Repeat nu and live and learn Bargie Benji let's go
0: den her ganske bra
1: banger
0: helt enig med deg

0: ordne seg for dere og var veldig bra slutt. Ok.
1: Det er sommer.
0: Anonym har sendt deg melding. Kjære Gud, du må holde meg anonym. Jeg er tilbake på jobb etter ferien, og det er totalt kaos. Jeg kjenner jeg trenger mer ferie, og jeg er så forbanna. Kan jeg og alle andre som har en tøff start etter ferien, vær så snill å få høre Kellys med Caught Out There. Dette er en god låt. 1999 kom den låta her ut, og vet du hva? Jeg kan ikke relatere til det å komme tilbake, for jeg har vært på jobb hele sommeren. Men det er noe med at man liksom... Man gleder seg rett før ferien, og så er man på ferien, men så kommer man tilbake til at det er bare 100 000 ting å ordne. Så lurer man på hva ferien vært det. La meg bare si deg en ting, at jeg har vært på en sånn kurs for å lære å være litt mer positiv. Og da sa de meg at du kan lære opp hjernen til å tenke at ting var bra. Ikke at jeg hadde gjort det selv anonym, men kanskje bare å tenke bare at så heldig du er som kan ha ferie. Det er sikkert folk der ute som ikke har muligheten. Kanskje ikke i Norge, men sånn i andre land. Og så vet du hva? Det blir sikkert roligere. Gi det 2 uker. Så kan jeg love deg at det blir bedre. Og som et lite plaster på såret, så får du Kellys her nå med Caught Out There.

0: 3.
1: Gjestehjernen er klart for den neste timen av, og siste, av Sommer på MP3 for i dag med meg til mamma. Vi skal til dine tre på MP3. Hvilke sanger har du lyst til å høre? Det skal du sende inn til meg.

vi tar straks turen inn i innboksen og ser hvilke låter som har kommet inn. Jeg vet at det har kommet inn noen, men hvis du som hører på fortsatt grubler om hvilken låt som skal inn, så har du litt ekstra tid. Men glem ikke å se hva som kommer inn av låten.

0: Tobias igjen med hånd I hånd.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Jeg har vært innom innboksen og sjekket, og meget fornøyd med alle låtene som har kommet inn. Altså, dette her liker vi. Veldig fornøyd. Gleder meg til å slenge dem igjen, og du som hører på deg, bare å glede seg. Vi skal også blant annet til litt punk-rock på MP3, som vi ikke gjør til vanlig, men I dag tenkte jeg at det burde være på plass å gjøre. Det tross alt lille lørdag.

0: Satisfying Sun og Dabs som is this love her på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Yes, så vi tar turen til første låt ut. Thomas har skrivet hei til manna, koselig å høre deg på radioen imens jeg på jobb. Jeg vil gjerne høre Sammen for Norge med Nicolai Ram. Synes det så bra siden Norge kom til kvartfinalen i VM og jeg følte med. Thomas, først og fremst tusen takk for en så koselig melding. Det veldig hyggelig at du med også. Og ja, helt enig med at vi har nesten Nå har du roet seg litt innan, men jeg glad for at Norge gjorde så bra. Det nesten sånn det en drøm. 2026 har vært et fantastisk år for herrelandslaget, så får vi håpe at det går like bra for kvinnelandslaget. De har jeg også like mye tro på.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer en.

Ed Sheeran er tilbake I morgen klokka 11, og det bare å bli værende fordi Amir han rett rundt hjørnet for å henge med deg til klokka blir 5. Men nå, David Guetta sier Beautiful People her på MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Hvem passer denne kabojakken? Og denne. På MP3.
1: Låten som heter Cowboy faktisk. Cowboyhatten som den heter. Det skulle ta litt tid til det der altså. Låten Cowboyhatten og Lady kommer ganske så straks til den låten som, de to låtene som skal vekke oss på en ettermiddag. Ja, vi skal det også. Det bare å henge og slenge på. Du får de rett etter en oppdatering, og det ifra NRK Nyheter. Vi klar!
2: Og vi starter i Storbritannia.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: En 19-åring fra Stavanger funnet skyldig i å planlegge et drap i England, det mener domstolen i London. Tenåringen ble arrestert på et hotellrom i Huddersfield med to våpen i mars i fjor. Han skal ha planlagt å drepe en ukjent person i England på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Hva straffa blir vet vi ikke enda, men det å drepe noen kan føre til livstid i fengsel i Storbritannia. I denne saken kan han risikere opp mot 45 år i fengsel, og mer om dette kan du lese på NRK.no. I Spania kan jo flere tusen av de som ble evakuert på grunn av skogbrann komme hjem igjen. Myndighetene har sagt at folk kan dra hjem igjen i noen områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på sitt mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei, men reporter i Madrid, Haldor Asfal, sier at det fortsatt er stor usikkerhet rundt brannene.
3: Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart. Og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene er forsiktig optimistiske.
2: Svensk påtalemyndighet henlegger narkotikasakene etter en razzia mot Rockboys sin bandbuss, det skriver VG. Det var i juni at svensk politi aksjonerte mot bussen da gruppa spilte på en festival i Umeå. De gjorde ingen beslag, men flere personer ble testet etter mistanke om narkotikabruk. To av de her testene skal ha gitt utslag, og politiet sa i etterkant at de ville gå videre med sakene. Men nå dropper påtalemyndigheten saken. De sier blant annet at det ikke er noe tilstrekkelig grunn til å ta ut tiltale, og at man ikke kunne forvente at de ble dømt for noe. Rockboy sin manager sier til VG at han selv ikke har hørt fra svenske myndigheter, men at han hele tiden regnet med at sakene ville bli henlagt. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk, Trond Odin. Vi tar en titt på været og starter i Kvaløysletta i dag. 15 grader der blir det. Det blir regn i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Mosjøen får 19 grader, blir overskyet resten av dagen. Mens Giske får 16 grader, blir overskyet resten av dagen der også. Florø får 15 grader, og så der blir det overskyet. Etter hvert så kommer regnet altså i kveld der. Ågotnes får 16 grader. Der blir det mye regn i kveld. Birkeland får 24 varmegrader. Det blir delvis skyet resten av dagen. Og så legger jeg til at akkurat nå er det oransje farenivå for stor skogbrannfare. Og så har vi Tønsberg som får 24 grader, mens Geilo får 17. Og vi tar med Elverum som får 26 grader. Der blir det delvis skyet resten av dagen. Vil du vite mer om været der du er, så finner du det alltid inne i appen Yr. Ja, men da er vi i gang. Halleisen og riktig god onsdag som vi har kommet oss til. Vi skal straks til låta som heter Lady Hear Me Tonight. Kommer om, ja, gi meg tre minutter. Først, her er låta som har fått navnet Cowboyhatten. Yeah!

0: het Lady fikk du her I sommer på MP3.
1: Det sommer på MP3.
0: Det virkelig det, og så du måtte bare kjapt sjekke kalenderen min nu, og ja, det 29. 30. og 31. igjen av denne måneden, altså disse tre dagene det igjen, og plutselig, folkens, har vi kommet oss til august. Sommeren går jo veldig fint, eller kjapt heter det, det jo fordi vi har det fint, ja. Når vi har det gøy og har det fint, så går tida som oftest veldig kjapt. 29. juli har vi kommet oss til. Vi på årets 210. dag. Det nu 155 dager igjen, så vi har nok av tid å kose oss med, altså. Velkommen skal du være. Håper alt flottes, hva enn du har valgt å bruke din onsdag på. Jeg heter Amir. Henger gjerne med deg utover dagen I dag. Vi skal kjøre på med... Jeg driver akkurat nå liksom, samtidig som jeg... passer på at musikken som kommer inn I radioen din gjør dine ører gjør at dine ører kommer I balanse så driver jeg og skal forberede en quiz jeg tenker vi skal kjøre på I dag igjen med å dele ut denne drikkeflasken som vi enda ikke har fått delt ut det ikke så lett å være med på quiz viser det seg så vi får kanskje gjøre spørsmålene litt lettere I dag vi får se det skal bli quiz på MP3 I dag vi skal passe på at du skal få fast musikk, ja, og det på en onsdag, helgemusikk nesten på en onsdag, det det vi skal passe på I dag, det tror jeg kommer til å gjøre dagen vår enda bedre, og så skal jeg åpne opp inboxen min, sånn at du skal få lov til å være med og bestemme musikken også. Vi skal etter hvert, la oss ha en titt på en liten runde på det som kommer av låta, så du bare vet om det. Vi skal etter hvert innom Sam Smith og Kim Petras sin Unholy. Vi skal etter hvert også innom Problembarn, Hagle og Staceman kommer inn med låten Bøgda, som jeg ser blitt ønsket også inne I inboxen vår, I appen NRK Radio, det bra. Først nå så tenker vi, hvis vi trykker play på Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua, de har jo en låt, og den heter Barbie World. Stop playing with them, Ryan.

selv om det. Brøyler og Torine sin låt som heter All My Friends fikk du her. Yes, vi er i sommer på MP3, hvor jeg har veldig lyst til å finne ut av hva du har lyst til å høre denne ettermiddagen. Det er litt kjedelig hvis jeg sitter i studio og bare skal plukke ut låt etter låt uten å få noen tilbakemeldinger fra deg som hører på MP3. Så det er perfekt for min del, og mest sannsynlig perfekt for din del også, hvis du har lyst til å være med og fortelle hva du har lyst til å høre den onsdagen som vi har kommet oss til. Ganske enkelt, det bare klikke deg inn i appen NRK Radio. Greit å ha den, for der kan du høre direkte på radio, du kan høre podcastene til NRK, og det som også litt gøy at du kan scrolle litt frem og tilbake i sendingene. Så det jeg sier nå, det kan du altså scrolle tilbake i tid og bare høre på så mye du vil hvis du gir deg på det altså. Og du kan være med og bestemme musikken ganske enkelt via altså appen NRK Radio. Trykk direkte så MP3, og så fyrer du av gårde en melding hvor du bare skriver hva du har lyst til å høre. Tenk ikke å gjøre så mye ut av meldingen hvis du ikke vil det. Og du kan også åpne opp hjertet ditt hvis du vil det. Det skal du få bestemme selv. Men tenk du på at det er ettermiddag, tenk på at det er onsdag, og i dag så tenker jeg at vi vil gjerne ha litt, sånn, litt energilåt om vi ikke det. Litt greit å bare få en liten boost inn nå som vi har kommet oss midt i uka. Og så åpner selvfølgelig opp, hvis du har en kjærlighetssorg-låt, så skal du få lov til å ønske deg det også. Men kjør på og ønske det du måtte ønske deg. Og så skal vi se hva som kommer inn i inboxen i dag, denne 29. juli. Jeg synes det like gøy hver gang man klikker seg inn og ser hva folket i Norge har lyst til å høre av musikk. Vi trenger ikke å ønske oss musikk fra Kim Petras og Sam Smith. De har jo en låt som heter Unholy. Den har jeg lagt opp til låtene dine. Låtene dine, hører du på meg? Den har jeg lagt opp til ørene dine, skal jeg prøve å si. Og så kan jeg også si til deg at problembarn kommer med låta Døgnrytme, så du bare vet om det. Først du, så skal vi trykke play på låta som har fått navnet Just The Way You Are.

her, Hagle og Staceman sin låt som heter Bøgda. Vi må snakke om NASA, faktisk. Ja, for I dag så må vi på en eller annen måte feire bursdagen til NASA, fordi det jo romfartshistorie. 29. juli 1958 så ble altså NASA født, og bakgrunnen var ganske så, holdt på å si, dramatisk. For Sovjetunionen hadde jo rystet USA med å skyte opp plutselig en Sputnik, og plutselig så var romkappløpet I gang under den kalde krigen. USA, de måtte svare. Hva gjør de? Jo, løsningen ble da å samle sammen de beste hjernene de hadde under en felles fane, og plutselig fra panikk så ble det skikkelig maktkamp I 1958. Og NASA har gitt oss månelanding. De har gitt oss spektakulære bilder fra verdensrommet, så det på sin plass å si gratulere med dagen til dem. Ble født altså 29. juli 1958, viser I hvert fall interwebsen til meg. Her det bare å ta frem, ikke det hvite flagget, men det norske flagget kanskje, og si hippie hurra til NASA. Du,

Burexa og David Guetta sin I'm good. Stilfrekk sommer. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så den låta der ble spilt, i hvert fall en tidlig versjon av låta der, ble spilt på en festival flere år før den ble gitt ut. Men etter det så ble den sånn liggende I en skuff. Og I 2022 så gikk en snutt av mock på TikTok, så nå så førte til at låta ble klar, ferdig, og den ble offisielt gitt ut, og plutselig så tok den jo virkelig av I hele verden, altså. Så må det sies at altså, Eiffel 65 har jo låta Blue, det var de, som, så de har samplet den låta der, en låt ifra 1998 eller 1999 også italienske gruppa Eiffel 65 som tok helt av med den låta og så har altså Bebe Rexha og David Guetta laget sin versjon av den som altså startet sine første dager på en festival og så vet du når TikTok får tak I den da kan det noen ganger si boom og plutselig så vet hele verden om låta og det gjorde den, og plutselig så hadde alle lyst til å høre på den låta, så den ble gitt ut altså noen år senere I 2022 Vi skal til Despacito det også en låt som jeg føler vi trenger vi får altså den låten der gir veldig mye energi Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber har en versjon av Despacito du skal få den I en remix-versjon den kommer din vei om noen få straks før den tid så skal vi til guttene I Puls her låta som har fått navnet Ordner seg

til dem. Og så kommer det inn en liten melding her ifra, hvem er det du, Kjell? Halleisen, Kjell. Innom inboxen min og skriver heisan, hoppsan og ikke minst fallerallera. Apropos bursdager, så Vålerenga idrettsforening 113 år I dag. Ja, ikke sant? Det synes jeg jo, da synes jeg virkelig det på sin plass. Hvis du ikke vil liksom hver eneste gang feire en bursdag, bursdagen til idrettsforeninger rundt omkring I Norge, men når den meldingen kom inn, så måtte jeg bare ta den frem. Ja, hippie pura for Vålerenga, som har bursdag I dag 113 år. Jeg vet at det kan være en liten feiring litt senere I dag på arenaen, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så har jeg funnet frem på internett nå at fotballklubben hadde røtter tilbake I 1892 under navnet Spark, før foreningen ble dannet under navnet Spring I 1913. Her det bare å korrigere meg hvis noen der ute som mer... enda bedre på historie enn meg kan korrigere meg og sende meg en melding via appen NRK Radio. Poenget her at Vålerenga har bursdag I dag. Hippie pura, takk for at du innom inboxen min og forteller det, Kjell. Du som hører på akkurat nå kan alltid ønske deg musikk, eller komme med gøy eller fakta, sånn som Kjell. Det kan du gjøre ved å klikke deg inn I appen NRK Radio og sende meg en melding der direkte, og så MP3, og så send melding, og da kan du skrive tekst hvis du gira på det. Så vet du det. Straks så kommer gjengen I golf, som gir deg låta som heter Smørblomst. Først du, Tate McRae, XS.

0: fikk musik ifra Golf Smørblomst heter låten, og du fikk den her I sommer på MP3, så håper at alt flotter skal enn du har valgt å bruke din ettermiddag på. Jeg heter Amir og skal akkurat nå gi deg en stykke flotters låt, det må bare si. Det må bare si også. Vi skal til låta som har tatt verden med storm den siste tida. Den var jo på Oscar-utdelinga med flagg og viste seg frem der. En svær gjeng, K-pop-gjeng med blant annet Hendrix. Hendrix sagt, dette K-pop-verden på sin aller beste. Spør du meg I hvert fall. Golden skal du få her på MP3.
1: MP3.

0: Det er sommer på MP3.
1: I hele verden, og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
2: Halleisen.
1: Amir Horori.
2: Onsdagsfesten, den kjører på videre også. Velkommen skal du være her i sommer på MP3. Vi skal straks til musikk fra Balenciaga Sigg-låta. Deres kommer først nå. Oscar med K, Nothing. Nei, Sweet Nothing, ja.
1: NRK.

0: og skal med kå Sweet Nothing på MP3.
1: Yeah, I've been high. Sunshine. Det sommer på MP3.
0: Og i dag så skal vi prøve igjen å dele ut denne eksklusive drikkeflasken som jeg har ikke fått delt ut enda. Greia at jeg har fått produsert noen få, jeg tror det rundt 40 drikkeflasker som, som vi får delt ut. Jeg vet ikke om det, det ikke så mange I hvert fall. Det blir delt ut noen. Jeg har noen igjen. Og så har jeg prøvd å dele ut tre ganger, og har ikke liksom fått det helt til, fordi enten så har spørsmålene stilt vært for vanskelig, eller så bare har de som har deltatt fått feil spørsmål. Så, vi prøver igjen I dag. Sitter du og tenker sånn, aha, quiz, det får jeg til på en eller annen måte. Ja, så det bare å sende en melding via appen NRK Radio. Klikk deg inn på appen, og så trykker du direkte, og så MP3, og så sender du går en melding der du skriver bare «Jeg vil være med på quiz». Tenk å skrive noe mer enn det. Så skal vi finne et menneske der ute I Norge eller I verden som har lyst til å prøve seg på altså fem spørsmål på 60 sekunder og jeg kan jo si til deg at det skal handle om norske artister som mange kjenner til og får det ikke til så har du I hvert fall prøvd så jeg håper at du har lyst til å være med og Prøv så godt du kan da. Fem spørsmål skal besvares på 60 sekunder, og har du lyst til å være dagens deltaker, så du bare sender en melding via appen NRK Radio. Du trenger altså bare å fortelle meg at du har lyst til å bli med, så tar vi kontakten opp derfra. Ok, og så håper jeg at det har vært gøy om dagens deltaker fikk det til, altså. Da får jeg sendt ut denne nydelige drikkeflasken som jeg selv har, og jeg vil bare si til deg, den funket som rakken. Nicky Jam og J Balvin har en låt som heter X, kommer din vei om noen få straks av. Men du først, så skal vi til gjengen I Balenciaga som har gitt oss hit etter hit etter hit. Her låten deres som heter Sigg.

J Balvin, X fikk du på, her I sommer på MPT, og hvor vi skal, om vi kan flenge, kjøre på med quiz. Har du lyst til å være på quiz, hvor du kan stikke av med den eksklusive MP3-drikkeflasken, så må du sende en melding. Siste mulighet nå, det bare å ta frem appen NRK Radio, trykk på direkte, så på MP3, og så skriver du en melding til meg der du sier, jeg har lyst til å være med på quiz, så skal jeg finne et menneske der ute som skal få lov til å svare på 5 spørsmål. Og kanskje det sånn at dette mennesket stikker av endelig med MP3s drikkeflaske. Nå skal vi få opp humøret, og hvordan skal vi gjøre det? Jo, vi setter på Freddy Kalas sin

0: Northern Lights fikk du her I sommer på MP3, og nå må vi altså gjøre noe ganske så gøy. Dette gøy, folkens.
1: Det sommer på MP3.
0: For når vi nordmenn skal på en buss, så bruker vi ofte å liksom se ned I telefonen, og kanskje ikke så mye rundt oss, og så vi I hver vår telefon og sier hei til hverandre. Men det gjelder ikke for Thomas. Han sitter på en buss akkurat nå, og tenker, ja, ja, det gjør ingenting. Det går fint. Jeg på bussen I Bergen sentrum. Selv om jeg på buss, så kan jeg jo bli med på quiz. Hørtes ikke det ut som deg, godeste Thomas?
2: Det greit ut.
0: Det hørtes ut som deg, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nå må du fortelle, hvor du nå? Hvor du på vei?
2: Nei, akkurat nå så jeg på vei hjemme fra jobb. akkurat nå jeg I Åsene, hvis man vet hvor det
0: Men hvordan det, du to-tre mennesker på bussen, eller hvordan, hvor mange det der?
2: Nesten full buss.
0: Det full buss, ja. full buss, men du blir med på quiz.
2: Ja, ja.
0: Gjør ingenting det.
2: Jeg må prøve sjansen
0: din. Du må prøve sjansen, det helt riktig. Men du synes ikke det kleint å være med på quiz direkte på radioen, mens det masse mennesker rundt deg?
2: Nei, jeg pleier ikke å bli fløy.
0: Nei. Åh, mer av det, Thomas! Mer av det, jeg liker det. Men du, vi skal bry oss litt mindre om folkene rundt deg på bussen, og så skal vi heller rett og slett prøve å komme oss I mål med å stikke av med en drikkeflaske. Det jo sånn at det fem spørsmål. Du god på norske artister?
2: Jeg vil si, kanskje.
0: Kanskje, ikke sant? Fem spørsmål skal besvares på 60 sekunder. Thomas, du klar eller ikke?
2: Jeg klar.
0: Ok, men du, da tenker jeg at vi kjører I gang.
1: 60 sekunder fra nå.
0: Hvordan norsk artist står bak indie-pop-hitten I Wanna Be Your Girlfriend?
2: Rayhan. Noe?
0: Nei. Skal vi prøve oss på neste spørsmål da?
2: Ja, det kan vi.
0: Ok. Hvordan maskert gruppe står bak festlåter som Sør-Afrika? Og Stay Keg?
2: Det vet jeg. Ikke Balenciaga.
0: Nei! Det den andre gruppa.
2: Tøt og rare gutter.
0: Nei!
2: Da vet jeg ikke.
0: Hvordan norsk DJ slo gjennom med sin remix av Ed Sheeran sin Icy Fire?
2: Hva sa du nå?
0: Icy Fire, den blitt laget en remix av den Ed Sheeran. Dere en stor DJ I Bergen!
2: I Bergen?
0: Det gikk ikke så bra denne gangen, Thomas.
2: Nei.
0: Var det... Var det nerva, eller var det bare at du ikke fikk riktige spørsmål, eller var du egentlig litt flau at det var mange mennesker rundt deg siden du på en buss, eller hva var det for noe?
2: Nei, jeg visste ikke helt svaret.
0: Du, hva sa du for noe?
2: Jeg visste ikke helt svaret.
0: Ja, du visste ikke helt svaret. Girl in Red skulle vi til, og hvordan maskert gruppe skulle stå bak festlåten som Sør-Afrika? Beethoven. Og så, hvordan norsk DJ slår igjennom med sin remix av Ed Sheeran I Icy Fire? Kygo.
2: Ja.
0: Ja. Du, sånn det bare. Man, det ikke alle som får det til. Vi fikk ikke til å dele ut flaska denne gangen heller. Men du hva du skal få skikkelig cred av meg, fordi at du sitter på en buss I sentrum, eller en plass I Bergen, full buss, og så blir du med på direkte radio, og ikke minst, du blir med på quiz.
2: Ja.
0: Ja, det en premie I seg selv, altså. Gratulerer med det.
2: Takk.
0: Fortsett å høre på MP3, og ha en flottes onsdag da, Thomas.
2: Ja, du
0: også. Ha det!
2: Ha det.
0: Altså, for en fyr som bare tenkte sånn, skit oppi at det masse mennesker her. Her skal vi bare rett og slett kose oss som bare det. Ja, det mer av det.

sine få låter som heter Bygda fikk du her I sommer på MP3 og vi hadde nettopp Thomas på radioen som prøvde seg på 5 spørsmål på 60 sekunder, det gikk ikke så bra men jeg må igjen gi litt cred til Thomas som altså satt på en stappa full buss I Bergen sentrum og han ble ikke fløy over at det var masse mennesker rundt han, han tenkte ja ja, nå har han muligheten til å være med på quiz så da prøver vi på det. Altså, dette jo helt vanlig. Ja, mer av det sier jeg igjen også, at vi faktisk tør å bare bli med på ting, selv om det masse mennesker rundt oss, så lenge man ikke forstyrrer de rundt seg selvfølgelig. Jeg hørte at det ikke var, at han hadde et, I hvert fall en rad for seg selv, men ellers var det stappet full buss, og det perfekt. Og da fikk du ikke helt til å dele ut en drikkeflaske. Aksel I Kanada, han skriver til meg spørsmålene for vanskelig, Amir. Prøv å lage spørsmål basert på de siste nyheterne, kanskje. Ja, på dagens nyheter. Jeg føler at ja, de kan bli litt lettere, men samtidig så skal det jo være litt vanskelig, fordi denne flasken som vi har, den jo litt eksklusiv. Man skal liksom mye klare å få til de spørsmålene før man skal få denne flasken I postkassa. Men jeg føler at, ok, hvilken norsk DJ slo igjennom med sin remix av Ed Sheeran sin Icy Fire? Den, det svaret der var Kygo. Jo, det ja, kanskje vanskelig for noen, men jeg føler at liksom, vi må på det nivået for å få den eksklusive drikkeflasken til MP3. Nå, så, skal vi til godeste. Ja, han sier jo navnet sitt selv også, og det jo bare bra. Og kanskje han sier også hva navnet på låta

0: fyren som heter Alex Warren og som har levert hit etter hit etter hit her I MP3. Du fikk låta hans som heter Fever Dream, og så håper jeg at alt flottes der du hva enn du har valgt å bruke din sommerdag på. Og vi må fortsette å fortelle, og få en oversikt heter det kanskje, få en oversikt over hvor det man hører på MP3. Fordi jeg spurte pent og pyntlig om å sende meg en liten melding via appen NRK Radio, der du trykker på direkte, også på MP3, og forteller meg hvor I Norge, eller hvor I verden det du befinner deg akkurat nå, så skal vi gi en liten shoutout til både deg og til byen eller bygda di. Det har kommet inn veldig mye meldinger. Jeg sa jo at Inger var med I stad, og hun skriver nå til meg følgende melding. Hører på fra Åli Hallingdal satt med akkurat I bilen på vei hjem fra jobb, for alltid god stemning med MP3 I bilen hjem det var en lengre melding, takk for det Inger for at du henger på denne sommerdagen veldig trivelig at du hører på MP3 og at vi gir deg god stemning her står det her på Solbakken Holmbukt Ulsfjord ok, Vibeke, jeg vet ikke hvor det hen men veldig hyggelig at du henger på Vibeke Halleisen, alle på Solbakken. Hilsen, Vibeke, og ikke minst MP3. Vi tar med meldingen ifra Tone. Mannen min og jeg på Hommansberget I Svelvik. Ja, altså, det så mange plasser jeg ikke har hørt om. Men jeg tenker, det hadde vært helt magisk å bare liksom trykke på en knapp, og så bare dra dit I løpet av ett sekund. Kjenn litt på hvordan det å være der. Og så bare stikk tilbake I studio. Det liksom, kan man ikke, vi I 2026, kan vi ikke finne på noe sånt? Det en liten oppfordring til alle der ute. Ok, Torfinn med, Torfinn og Lars fra Frøya nyter MP3 mens Amir radiovert. Å, det var trivelig da. Hæ, Torfinn, det var koselig. Veldig bra, takk for at du henger på. Markus skriver fin vær på Frosta I Trøndelag. Halleisen Frosta, håper at dere har en fin sommerdag. Hilsen Markus og ikke minst hilsen MP3. Fortsett å fortelle meg hvor I Norge du hen, hvor I verden det du befinner deg hen. Så får jeg full oversikt over hvem det som hører på MP3 denne 29. juli. Amir heter jeg, gir deg straks musikk fra trekløvere Kano. Insomnia låter det mest kommer. Du, først nu så skal vi til Marstein. Her Sommerhus.
1: Faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhus. Barbie dolls og barbecue. Baby dette kamera. Vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på satlan. Ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp I 13, klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all I finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme

Marino sin Insomnia fick du här i sommar på MP3. Og vi må bare kjapt innom Norway Cup og si halleisen, kjære Norway Cup. Jeg vet at det mange som bruker MP3 som Norway Cup radio. Det bare fortsett med det. Det setter veldig pris på. Beste Kolbotn gutte 13 med, skriver Silje. Altså, Kolbotn gutte 13, kos dere, nyte. Norway Cup liksom bare noen få dager. Og husk på de her dagene her, og ikke minst... Bare minn hverandre på om at det gøy. Det det viktigste. Og husk å spille fotball da, på skikkelig, skikkelig bra måte. Du, Karola også med. Og skriv med, skal vi se, med vennlig hilsen fra et solfylt og glovarmt London med 33 varme grader. Kanalen din hjelper meg med å komme meg gjennom denne varmen med et smil. Tusen takk. Tusen takk, Karola. Takk for at du henger på denne, denne onsdagen, og at du altså, bruker norske MP3 I London. Det må du bare fortsette med. Takker våkere når dere smiler til deg også, Karola. Du, vi må hoppe inn i vi må snakke om fly, fordi det har aldri vært flere fly I lufta på en enkelt dag enn sist torsdag. Det nettstedet FlightRadar24 som registrerte hele 1000 Men man bare sier det tallet riktig. 153.359 fly, altså over 153.000 kommersielle flygninger på 24 timer. Det en historisk ny rekord. Det jo litt gøy at det blir satt rekorder. Samtidig så jo ikke det her akkurat kjempebra for miljøet. Tallet vekker sterk bekymring hos miljøbevegelsen. Leder I fremtiden I våre hender. Tale Hungnes, hun sier, hun mener at rekorden viser at det haster med å gjøre klimavennlige reisealternativ billigere og mer tilgjengelig. Og så peker hun da på at årets hetebølge og skogbrann I Sør-Europa viser altså de alvorlige konsekvenserne av klimakrisen. Og den skjønner jeg veldig godt også. Med klima og miljø til nu, I hvert fall, eller klima og fly til nu, har ikke liksom vært beste venner. Det kan jo hende det kommer en dag hvor det null utslipp på fly. Vi håper jo det da også. Og så sier også reiselivseksperte og drar lange. Han tror at folk fortsatt kjenner litt på klimasamvittigheten når de flyr. Men akkurat nu så reiselysten den vinner over flyskammen. Så får vi se fremtiden hva som skjer der også. Men en historisk dag, nesten, eller forrige torsdag, enten vi liker det, eller ikke. Enten du en av de som flyr masse og synes det digg, eller du som ikke setter deg på et fly I det hele tatt, fordi at du kjenner litt på flyskammen også. Vi skal til Kamelen, som heter, som har låta Krem, de la krem. Glede, den kommer om 3 minutter og 30 sekunder. Først nu, her håpløs.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. Men jeg vet at det skal si det. MP3.
1: Golf og musikk derfra kommer til å gjøre dagen vår bittert bedre. Straks du får den etter oppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter på Dovrefjell.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: E6 er stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Flere biler er involvert, og det er folk som er kritisk skadd og fastklemt. Politi, brann og ambulanse er på plass, i tillegg til at to luftambulanser er der. Det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Vidar Flokenes.
3: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det er på det rene at veien der kommer til å bli stengt i en god periode, da vi snakker flere timer.
2: En 19-åring fra Stavanger er funnet skyldig i å planlegge et drap i England, det mener domstolen i London. Tenåringen ble arrestert på et hotellrom i Huddersfield med to våpen i mars i fjor. Han skal ha planlagt å drepe en ukjent person i England på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Hva straffa blir vet vi ikke enda, men det å drepe noen kan føre til livstid i fengsel i Storbritannia. I denne saken kan han risikere opp mot 45 år i fengsel, og mer om det her kan du lese på NRK.no. Så skal det handle om det her bandet. Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdeling av Grammy Awards. Det melder alle de 7 medlemmene på sine egne Instagram-kontoer. De skriver at de håper at musikken deres kan bli hørt og elsket for det den er. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden, forklarer musikkjournalist Tomine Valmsnes.
4: Ja, dette er en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister i en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
2: BTS takker fansen sin, som de kaller ARMY, for at de har stått ved siden deres gjennom det her. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk, og Tomine, hun kommer på besøk til meg i morgen faktisk. Det blir hyggelig når Tomine kommer og forteller oss litt mer om det som har skjedd rundt BTS og Grammy. Vi skal ta en titt på været. Vi startet i Mosjøen i dag. Vefsen, ja, 19 grader. Det blir overskyet resten av dagen der. Malvik får 19 grader de også. Mens Florø får 15 grader, blir overskyet ettermiddag, og så kommer regnet i kveld. Ågotnes, 16 grader, blir overskyet ettermiddag, mye regn i kveld, så du bare vet om det. Sandnes får 23 grader, der blir det delvis sky resten av dagen. Delvis sky resten av dagen blir det også i Son, som får 24 grader, mens Elverum får 26 grader. Og er du gira på å vite mer om været der du bor, husk at du finner mer i appen Yr.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Helt på radio.
5: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
1: Hei på deg, hei på deg.
0: Amir Horori.
1: Så på at alt er flottes der du er, hva enn du har valgt å bruke din sommerdag 29. juli på. Straks så skal vi til golf og ses igjen. Først du, Victoria Nadine, sammen med Kygo. Her er Can't Get Enough.

0: Musikk fra blant annet Golf ses igjen.
1: Det sommer på MP3.
0: Det sommer på MP3. Vi slenger oss litt bakover I en solseng og nyter denne julidagen. Det lov til å slappe totalt av for oss, eller for... Altså, jeg må bare si det. Jeg holder på å si for oss som har ferie, men jeg har jo ikke ferie, jeg jo på jobb. Men jeg må bare si det, altså. Når jeg på radio nå, så har jeg kjent litt ut som at jeg litt på ferie. Satte meg godt tilbake I stolen min. Hadde oppe systemene her, inboxen oppe, og da kommer det trivelig melding etter trivelig melding. Det kommer musikkønsker, det kommer inn folk deler det de har på hjertet, folk deler det som irriterer folk, det som gleder folk, og det som enda bedre at de spør pent og pyntelig om, om man kan sette på en låt som gjør at dagen deres blir litt bedre. Og da blir jeg glad, og det kjennes litt ut som jeg på ferie. Det gjør det, selv om dette kanskje... ja, jeg må bare si det, jeg har en veldig bra jobb. Og koser meg, og har liksom gjennom sommeren bare tenkt at nå skal vi kose oss, og kjenne, det skal være litt sånn feriemodus. Få folk på kontoret. Veldig få folk på kontoret. Vi som her skal kose oss som bare det, og det gjør vi når det kommer inn så mange bra musikkønsker, og folk deler som bare det også. Så at du bare vet om det, så skal vi I løpet av denne timen kjøre på med dine tre på MP3. Tre mennesker der ute skal få lov til å bestemme musikken den onsdagen. Og sitte og tenke, den låten der har jeg lyst til å høre. Nå det på tide da at du klikker deg inn I appen NRK Radio. Fyre av går en melding til meg, så får jeg det inn I systemet. Så kan det hende at det akkurat ditt ønske jeg bringer inn I dine tre på MP3. Når altså tre mennesker skal få sin ønskelåt rett etter hverandre, så du vet om det. Systemet oppe og nikker og går. Jeg har dobbeltsjekket og oppdatert, så det bare å sende meg en melding via appen NRK Radio, så du bare vet om det. Denne sommeren 2026, hvor ja, tidene sommer, jeg vet ikke helt. Kanskje det? Jeg tror nok det har vært en litt sånn lang, deilig sommer for min del, selv om jeg har vært på jobb, og det nok fordi at det har vært VM, det har vært fotball, det har vært glede, samhold. Oi. Mer av det, og mer musikk akkurat nå. Her Alan Walker. I'm sorry

En låt som ikke går ut på dato, for å si det sånn, DJ Sammy og låta som heter Heaven, og den låta der, når den kom ut på starten av 2000-tallet, så, altså, ja, det ble ganske mye liv rundt omkring I verden, for å si det enkelt. Det jo en Bryan Adams-låt fra 1984, og så kommer DJ Sammy med flere folk som bare tar tak I den, og lager en kanskje en av de største Eurodance-låtene I historien, jeg vet ikke, kanskje, skal ikke legge meg for mye opp I det, men en gigahit der, altså du fikk Heaven her I sommer på MP3. Her har hentet inn litt eldre låter, blandet med litt nye låter, og det, tenker jeg, en nydelig lyd til sommeren. Vi skal til søte og rare, låter som heter Feelings kommer din vei, og så skal vi også til Matoma og Miriam Bryant sin Samurai Swords. Du vet den de gjorde på hver gang vi møtes. Men først du, så skal vi til AMX, som du hører I bakgrunnen. Her låten hennes som har fått navnet Salt. Takk for at du hører på MP3.

0: for en låt og for en stemme på Miriam Bryant sammen med Matoma her. Samurai Swords fikk du denne sommeren.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Denne sommeren 2026 hvor vi I dag igjen skal innom dine tre på MP3. Det tre mennesker der ute I verden som får lov til å bestemme tre låter, eller en låt hver dag. Så ender det opp med at vi får en nydelig trekløvret låt. In på MP3. Så hvis du sitter og tenker, ei, den låten der har jeg veldig lyst til å høre akkurat nå, send det til meg via appen NRK Radio. Klikk deg inn der, trykk direkte så MP3, og så sender du meg en melding på hva låten heter for noe, så kanskje det du som får lov til å være med I dine tre på MP3. Tre mennesker ute I verden får lov til å bestemme en låt. Tilsammen så får vi tre låter etter hverandre. Hva det blir, ja, det skal du få lov til å være med og bestemme. Skal ikke være så vanskelig å sende en melding så du bare vet om det. Yes! I appen NRK Radio og straks Skinny Days og Selam det sin Voices in my head. Ikke ønske den, for den kommer. Og heller ikke ønske den musikken fra Søte Rare, for her de.

0: Voices in my head av Skinny Days og CLMD.
1: Dine tre på MP3.
0: Det det vi skal snakke om akkurat nu, det det handler om, det et, nei ikke et menneske, det tre mennesker der ute I verden som får lov til å bestemme sin låt, og tilsammen så blir det altså dine tre på MP3. Og sitt og hør, lyst til å høre din favorittlåt, så sier du det igjen, send meg en melding via appen NRK Radio, så skal vi se hva som kommer inn, og så kjører vi på med dine tre på MP3. Og vi starter med første låt ut. Her. Det Janne som har klikket seg inn I appen og spurt om vinneren av Eurovision Song Contest hvor Sverige altså ganske så god der. Lorien, du skal bestemme selv hva jeg har faktisk snakket med og spurt om det

0: Sjøren sin Euphoria fikk du her I sommer på MP3, låt nummer 1 I dine tre på MP3. Det sånn at det tre mennesker som skal få lov til å bestemme hvordan låt som skal spilles rett etter hverandre. Vi har kommet til låt nummer 2. Og jeg må bare si at Martin, du ganske god. Du bruker å sende mange meldinger. Du sender meg forslag til hvordan låt som skal kjøres på med I dine tre på MP3. Og I dag så har du spurt om vi kan sette på en låt som jeg har glemt litt av, men som bra at du minner meg på. Enrique Iglesias har en låt med Pitbull, I'm a Freak. Her du god. Skikkelig god også. Og jeg ble litt glad når jeg så det bare forslaget. Altså, den putte jeg rett inn som låt nummer 2. Jeg må bare si igjen, takker du Bukker for at du henger på og forteller meg om at den låten der, den finnes altså. Og til deg som ikke har fått låten din til nå, jeg har en låt igjen som skal kjøres på med. Sitt du har lyst til å høre din favorittlåt, tips meg om det via appen NRK Radio. Fortell meg hva det du har lyst til at vi skal putte inn som siste låt I dine tre på MP3. Gjør det via appen NRK Radio. Trykk direkte, så MP3, og så fyr du av gårde en melding. Så vet du det.
1: Dine tre. På MP3.
2: Låt nummer 2.
3: Enrique Iglesias.

0: Andre låta ut i dine tre på MPC.
1: Dine tre
2: på MPC.
0: Ønska av Martin. Takk for at du minnte meg på om at den låta der finns. Tatt den fram i arkivet til MP3. Enrique Iglesias og Pitbull som delte ut lite energi. Og vi trenger det på en onsdag. Vi har kommet oss til den 29. juli, så håper jeg at du nyter de siste fridagene dine til deg som har tatt fri nu i fellesferien, og at du er klar for jobb. Om ikke alt for lenge vi har, ennå noen dager igjen, til de som har tatt fri i fellesferien, så det bare å kos deg og nyt. Og så kan man forberede seg på tilbake på studier, eller tilbake på jobb etter hvert og sånn. Låt nummer tre. Vi skal kjøre på låt nummer tre. Her er det Truls som har tatt frem en norsk låt som jeg synes veldig mye om. Norske Sigrid har altså levert og briljert så til de grader og vist frem Norge til resten av verden. Ønsker seg Don't Kill My Vibe. Yes, den har jeg funnet frem.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

0: Sara Larsson og låta som heter I Would Like, og jeg må bare si at Sara Larsson og teamet rundt hun burde jo egentlig få en liten pris. Yeah,
1: det sommer på MP3.
0: Burde virkelig få en pris, fordi jeg ser at de ganske flink til å markedsføre Sara Larsson. Hun briljerer på sosiale medier, driver og får opp fans hvor de danser og synger sammen på scenen. Og det blir det bra film av, og det legges ut. Og hun har fått det bra til, hun har fått vist det frem rundt omkring i Europa og i resten av verden, og det veldig bra. Men vi må jo si at vi har noen nordmenn også som får det til. Jeg bare nevne Kygo, Alan Walker, Girl in Red. Altså, vi har mange som... jeg bare nevner det i tilfelle. Det noen svensker som hører på, det lommer litt kamp også. Men det gøy når skandinaviske artister får det til rundt omkring i verden, og at vi får liksom eksportert vår musikk. Det tenker jeg, det bare gøy også. Håper du har en flottes onsdag. Den 29. juli har vi kommet oss til. I morgen så etter mannen på plass fra og med klokka 11 som vanlig. Jeg har lyst til å bare si det til deg, og så jeg på plass igjen klokka 2, måtte tenke meg om, men jo da, jeg tilbake igjen klokka 2. Akkurat nå så skal vi til Chris Abolade sammen med Braulie, for en låt, det her stemmen i hodet.

varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: watching.
1: Sol, sommer og alltid musikk.

0: Sauna. Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Ny musikk på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Leo.
1: Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.